menika nebi napa kemawon ingkang dipun larang dening Gusti Allah nindakaken napa kemawon ingkang dipun perintah dening Gusti Allah iku. Lajeng ing dalem genahaken manah inggih menika bitakhliyah minar radail wat tahliyah bi anwa'il fadail. Ringkesipun napa nyepeaken bersihaken saking pinten-pinten sifat ingkang kewada dening Gusti Allah lajeng ngiyasi manah kelayan nopo macem-macem sifat keutaman niku nopo supados genah manahi pun pun sak mangke supados genah sirinipun utawi ruhanianipun niku kelayan nopo bidulliha wangkisariha selalu ruhanine ngroso ino ruhanine ngroso pecah ngroso sedih ngroso mepet dipun pepetaken dateng ngersanipun Allah niku sing pokok lah menawi manah kula lan panjenengan rohani kula lan panjenengan niku sampun ngrasa ino ngrasa sedih ngrasa pecah ngrasa kepepet mepet dateng ngersanipun Allah ing pundi akhiripun napa dados kulino dados kedidik kedidik enggak ada sifat nopo enggak ada sifat selalu rendah diri selalu sae akhlakipun dateng sinten kemawon niku nopo dandani ruhani mangkane panjenenganipun al-Imam Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an dawuhaken al-aslu fil adab syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Pokoke pokok kuncine uwong supaya duwe tata krama sing sampurna niku napa nakseni ngakoni mek awake niku napa serba kurang nakseni ngakoni wong liya luweh utama luweh sampurna niku pokok menawi sampun mekaten nggih dados pundi kewontenan kula lan panjenengan nggih ta kedah mahami napa ingkang kedah dipun fahami menika pundi kemawon wonten dawuh-dawuh pundi dawuh kala wau nggih ndawuhi dhateng kula lan panjenengan supados ibadah dhateng ngersanipun Allah
supados mangawula dhateng ngersanipun Allah. Mboten wonten tujuanipun inggih menika namung tiga, genahno awake, genahno atine, genahno rohani. Ruhanine dadi syariat torekot hakekot niku nopo mboten saged pisah. Menawi kula lan panjenengan kepingin besok nopo saged kempal mirsani dateng ngersani pun Gusti Allah, Gusti Allah. Lajeng dos pundi menawi sampun mekaten kula lan panjenengan niku mboten angsal mencolot-mencolot niku mboten angsal kok ujug-ujug lungguh no makom iman, kok ujug-ujug langsung manggon no makom ihsan, kok ujug-ujug manggon no makom thariqah, kok ujug-ujug manggon no makom hakikat. Ing mongko syariate sik durung digenah no. Liwat nopo angsalipun genahaken menika? Kita cara fikih ibadahipun cukup kelebu esah. Ayo sakniki genahno tobate, yak nopo syarate tobat, yak nopo rukuni tobat. Mek pun tobati genah diunggak no male, yak nopo corong genah no oleh takwa teng Gusti Allah. Yak nopo syarate takwa, yak nopo rukuni takwa. Mek pun syarat rukuni takwa pun genah kari diunggak no male, diunggak no nopo, digenah no yak nopo ing dalem oleh istiqomah. Mangkane mek kula kali panjenengan niku nopo ojo sampai bisa syariate torekote hakikote. Mangkane cara ringkes wekdal Allah Ta'ala ajak-ajak dateng ngerso kawulolan panjenengan supados tauhid taat dateng ngersanipun Gusti Allah. Kita gawan kulolan panjenengan niku nopo boten saged berangkat menawi boten diiming-iming kelayan ganjaran saking ngersanipun Gusti Allah, menawi boten dipun weden-wedeni siksanipun Gusti Allah. Nggih napa mboten? Lah kranten menika kula kali panjenengan dipun dawuhi dening Gusti Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta malun. Ayo mlebu swarga ya, tapi olehmu mlebu swarga mau liwat apa? Liwat amal ibadahmu. Sing ibadah ya nggih napa mboten? Lah niki kewontenan kula kelayan panjenengan ing dalem makom syariat. Barang pun cepengan kula lan panjenengan niku sampun kukuh ing dalem makom Islam, lajeng dipun tuntun dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dipun tuntun dipun tingkataken dateng makom nopo, dateng
dateng makom ikhlas semata-mata mangawulo dateng ngersanipun Gusti Allah. Ranten menika lajeng dipun dawuhi dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan rupa dawuh napa dawuhipun la yadkhula ahadukumul jannata bi amali. Sopo wae ya niki lah gak bakal iso mlebu swarga mergo amal ibadahe. Matur sahabat dateng Kanjeng Nabi, wala anta ya Rasulullah, nopo panjenengan nggih kados mekaten Kanjeng Nabi? Dipun jawab iya, illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmati, kecuali mek sabab rahmati Gusti Allah. Lho niku nopo makom hake hakikat. Iya kana budu makom syariat, wa iya kana stain makom haki. Kok dateng panjenengan kulo ya Allah ibadah. Nah niku wong syariat niku ngeten. Ikhlas ikhlas soya nopo si duwe rasa awake iso ibadah. Si gampang ngaku. Lajeng wa iya kana stain makom hake kok dateng panjenengan ya Allah, kulo nyuwun tulung ya Allah, berkat rahmat pitulung panjenengan ya Allah, kulo saged ibadah. Lho niku makom hake kok pun paham nggih pun ya napa kira-kira kulo kali sampean niku si iya kana budu nopo pun wa iya kana stain dan singkatah niku si wa iya kana budu gini apa mbeten siji tempo niku setunggalipun ba'dul muhakkikin dipun suwini pirsa dening setunggal muridipun matur kula yai tiyang niku ukuranipun sampun dumugi teng hakikatipun makom Islam niku kapan

pesan niku kapan? Dipun jawab jening guru nipun, man balagha ila haqiqatil Islam lam yaqdir ayyaftura anil amal. Mek uang iku wis lungguh ana ing hakikate islami, awake mau gak mampu, gak kuasa, kosong sangka ibadah. Mpun apa dereng kula kali panjenengan niki? Nen? Mboten sempat kosong. Artosipun mboten sempat kosong niku lak berat to yai. Ojo ngono. Kita ojo diukur cara zahir sing sakmono susahe, mustine sing diukur niku napa? Cara istiqomah. Kok tak takon. Istiqomah niku angel napa mboten sih? Dan Nen? Angel napa mboten? Oleh angel niku napa sampun kula panjenengan coba titik napa akeh? Nen? Mek titik insyaallah mboten cuma kula kali sampean niku lho kadang-kadang niku lho mek kadung karep modele dientek-entekno. Mek tepake butuh ditemeni barang wis entek karepe prei. Lho niku sing ndarakno angel istiqomah ing mongko Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku sampun dawuh napa nika, inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa ingqallat. Sing paling dicintai karo Gusti Allah lelakon iku sing istiqomah senajan titik. Ben? Niku ukurane napa? Manjing wonten ing hakikatul Islam. Pun. Lajeng dawuhipun gurunipun malih, wa man balagha ila haqiqatil iman lam yaqdir ayyaltafita ilal amal bisi wallah. Mek uang niku wis lungguh wis tutuk ana ing hakikate iman menyang Gusti Allah,

nopo iso nglakoni nopo kemawon mek mboten sabab rahmat pitulungi Gusti Allah. Niku hakikate iman. Sampan ngakoni nopo mawon, sampan balik noteng khairihi wa syarrihi minallah. Daipun Gusti Allah nopo niku teng Al-Qur'anul Karim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala sing dadekno awakmu, ya Allah Ta'ala sing dadekno apa sing kon lakoni. Dadi kula kali sampean niku mek sik duwe rasa awake niku serba iso. Ngeta mboten disendekno, mboten dibalekno dateng rahmat pitulunge Allah. Pinter ya apa wae niku sik ndudukno imane sik durung manjing ana hakikatul iman. Angel napa mboten? Nen? Angel napa tambeng? Lha niki le. Sajane mboten angel. Nggih ta? Saking tambeng, tambeng niku napa wis biasakno awake napa metiti. Nggih ta? Pun kulino napa metetak metiti niku lho, kepingin diakoni niku lho sing barakno ngaku-ngaku. Ben jeng dawuhipun malih waman balagha ila haqiqatil ihsan lam yaqdir ayyaltafita ila ahadin siwallahi subhanah. Mek uang niku sampun lenggah wonten ing haqiqati ihsan, napak nomawon manah menika mboten mampu noleh dateng nopo kemawon sak lintunipun dateng ngersanipun Gusti Allah. Ben ya napa kira-kira angel napa mboten niki le menawi sampun ngersani menika dawuh kados pundi sikap kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah minangka dados kawulanipun Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah. Mboten amung sikap kula lan panjenengan niku napa, ayo ojo senden, ojo sampai bangga, ojo sampai njagerno menyang kemampuane awake dhewe, menyang amal ibadai awake dhewe, menyang opo wae sing ana sak jerone awake dhewe. Artosipun nopo kabeh amal sing bangsa dhahir niku mak rupa bentuk zahiriyah kemawon. Ruhaniyai amal niku nopo wujuding ikhlas dateng ngersanipun Gusti Allah. Jadi kewontenan kula kali panjenengan niki mek selagine niku senden bangga jagerno menyang awake, menyang elmune, menyang ibadai, menyang nopo kemawon, mek mboten dibalekaken dateng ngersanipun Allah niku minangka nopo, minangka wujud zahir sing mboten wonten ruhani ni pun cara uang niku nopo ono jasate tapi gak ono nyawani niku podo karu batang. Gini apa mboten? Podo karu batang. Nopo oteng mriki kok kula saged ngaturaken kados mekaten. Sampan pirsani dawipun Gusti Allah
wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhaken napa nika ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u mareng ngersanipun Gusti Allah bakal munggah kalimah-kalimah sing thayyibah bakal kaangkat wonten ngersanipun Allah amal-amal ingkang soleh ingkang dipun maksud kalimah-kalimah thayyibah saged kaangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah niku napa inggih menika zikir-zikir wewacan-wewacan ingkang sae sing pundi zikir-zikir wewacan ingkang sae kala wau ingkang boten dipun ilati ingkang boten dipun sendekaken urusan duniawiyah urusan ukhrawiyah sing ana namung setunggal kemawon napa ya apa besok iso ketrima dadekaken ridhonipun Gusti Allah niku tok. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir alayna sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha.

semata-mata mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ranten menika lajeng dipun dawuhi dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kelayan rupa dawuh napa dawuhipun la yadkhula ahadukumul jannata bi amali. Sopo wae ya niki lah gak bakal iso mlebu swarga mergo amal ibadahe. Matur sahabat dateng Kanjeng Nabi, wala anta ya Rasulullah, nopo panjenengan nggih kados mekaten Kanjeng Nabi? Dipun jawab iya, illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmati, kecuali mek sabab rahmati Gusti Allah. Lho niku nopo makom hake hakikat. Iyyaka na'budu maqam syariat wa iyyaka nasta'in maqam hakikat. Dateng panjenengan kula ya Allah ibadah. Nah niku wong syariat niku ngeten. Ikhlas ikhlas saya napa sik duwe rasa awake iso ibadah. Sik gampang ngaku. Lajeng wa iyyaka nasta'in maqam hakikat dateng panjenengan ya Allah, kula nyuwun tulung ya Allah, berkat rahmat pitulung panjenengan ya Allah, kula saged ibadah. Lho niku maqam hakikat. Pun paham nggih? Pun ya napa kira-kira kula kali sampean niku. Sik iya kana budu nopo pun wa iya kana stain. Nen? Sing katah niku sik wa iya kana budu. Gini apa mbeten? Siji tempo niku setunggalipun ba'dul muhakkikin dipun suwini pirsa dining setunggal muridipun, matur kula yai, tiyang niku ukuranipun sampun dumugi teng hakikatipun makom Islam niku kapan? Lajeng

Lajeng tiyang niku dumugi dhateng ukuranipun makom ihsan niku kapan? Dipun jawab dening gurunipun, man balagha ila haqiqatil Islam lam yaqdir ayyafturu anil amal. Mek wong iku wis lungguh ana ing haqiqate islami, awake mau gak mampu, gak kuasa kosong sangka ibadahe. Mpun napa dereng kula kali panjenengan niki? Dan boten sempat kosong. Artosipun boten sempat kosong niku lak berat to yai. Ojo ngono. Kita ojo diukur cara zahir sing sakmono susahe, mustine sing diukur niku napa? Cara istiqomah. Kok tak takon. Istiqomah niku angel napa mboten sih? Nen? Nen? Angel napa mboten? Oleh angel niku napa sampun kula panjenengan coba titik napa akeh? Nen? Insya Allah mboten cuma kula kali sampean niku lho kadang-kadang niku lho mek kadung karep modele dientek-entekno. Mek tepake butuh ditemeni barang wis entek karepe prei. Lho niku sing ndarakno angel istiqomah ing mongko Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku sampun dawuh napa nika, inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa ingqallat, sing paling dicintai karo Gusti Allah lelakon iku sing istiqomah senajan titik. Ben niku ukurane napa? Manjing wonten ing haqiqatul Islam. Pun. Lajeng dawuhipun gurunipun malih, "Wa man balagha ila haqiqatil iman lam yaqdir ayyaltafita ilal amal bisi wallah." Uang niku wis lungguh, wis tutuk ono ing hakikate iman menyang Gusti Allah.

niku napa iso nglakoni napa kemawon mek mboten sabab rahmat pitulunge Gusti Allah. Niku hakikate iman. Sampan ngakoni napa mawon, sampan balekno teng khairihi wa syarrihi minallah. Daipun Gusti Allah napa nika teng Al-Qur'anul Karim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala sing dadekno awakmu, ya Allah Ta'ala sing dadekno apa sing kon lakoni. Dadi kula kali sampean niku mek sik duwe rasa awake niku serba iso. Gita, mboten disendekno, mboten dibalekno dateng rahmat pitulunge Allah. Pintero ya apa wae niku sik ndudukno imane sik durung manjing ana hakikatul iman. Angel napa mboten? Nen? Angel napa tambeng? Lha niki le. Sajane mboten nangen. Nggih ta. Saking tambeng, tambeng ini ku napa wis biasakno awake napa metiti. Nggih ta. Pun kulino napa metetak metiti niku lho, kepingin diakoni niku lho sing barakno ngaku-ngaku. Ben lajeng dawuhipun malih waman balagho ila haqiqatil ihsan lam yaqdir ayyaltafita ila ahadin siwallahi subhanah. Mek uang niku sampun lenggah wonten ing haqiqati ihsan, dinapakno mawon manah menika mboten mampu noleh dateng nopo kemawon sak lintunipun dateng ngersanipun Gusti Allah. Ben ya napa kira-kira angel napa mboten nen niki le menawi sampun ngersani menika dawuh kados pundi sikap kula lan panjenengan dateng ngersanipun Allah minangka dados kaulanipun Allah ingkang dipun cintai dening Gusti Allah. Mboten amung sikap kula lan panjenengan niku napa ayo ojo senden, ojo sampai bangga, ojo sampai njagerno menyang kemampuane awake dhewe, menyang amal ibadai awake dhewe, menyang apa wae sing ana sak jerone awake dhewe. Artosipun napa? Kabeh amal sing bangsa zahir niku cuma rupa bentuk zahiriah kemawon. Ruhaniyai amal niku napa? Wujuding ikhlas dateng ngersanipun Gusti Allah. Dadi kewontenan kula kali panjenengan niki mek selagine niku senden bangga jagerno menyang awake, menyang elmune, menyang ibadai, menyang nopo kemawon, mek mboten dibalekaken dhateng ngersanipun Allah niku minangka nopo? Minangka wujud zahir sing mboten wonten rohani ni pun cara uang niku napa ana jasate tapi gak ana nyawane niku padha karo batang. Nggih napa mboten? Padha karo batang. Napa oteng mriki kok kula saged ngaturaken kados mekaten.
Sampan pirsani dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhaken napa nika ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u mareng ngersanipun Gusti Allah bakal munggah kalimah-kalimah sing thayyibah nggih bakal kaangkat wonten ngersanipun Allah amal-amal ingkang ingkang saleh ingkang dipun maksud kalimah-kalimah thayyibah saged kaangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah niku napa inggih menika zikir-zikir wewacan-wewacan ingkang sae sing pundi zikir-zikir wewacan ingkang sae kala wau ingkang boten dipun ilati ingkang boten dipun sendekaken urusan duniawiyah urusan ukhrawiyah sing ana namung setunggal kemawon napa ya apa besok iso ketrima dadekaken ridhonipun Gusti Allah niku tok monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waffir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra li wajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha